Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio Ena Rok.